0: y 43.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Chayhinaka. Dios pasamakuy koskang manjay kunapaj prometeska kashengrahtak chayha. Makillapuni kuida kusunchis. Pachtang maekeng ninchispas chay samakuy koskang man manajay kusung manchu. Nyokanchis mampas egiptomanta lyoximuk kunaman hinayatahmi ayen uyakuy kunataka uyawarkanchis. Ichaka manang iñi iwanchu uyarirkanku. Chaymi chay uyarirkanku simika paikunapajka yankapaj karkan. Ñoqanchis iñiqkunan ichaqa Diospa qosqan samakuyman haykunchis paypa nisqanman hina, paymi nirqan.
3: Hiñakuyniypin jurarqani, samakuy qosqaymanqa manan hayk'aqpas haykunqakuchu nispa.
2: Chaywanpas Diosqa kay pachata kamasqanmanta pachan ruwananta tukurqan. Diospa simin qelqapin qanchisqaq p'unchaymanta kay hinata nin.
4: Qanchisqaq p'unchaypin Diosqa tukuy ruwasqankunamanta samarqan.
2: Nispa, niyantahmi.
3: Samakuy qusqaymanqa manan hayk'aqpas haykunqakuchu.
2: Nispa, chaymi ñawpaqtaña allin willakuykunata uyarijkunaqa. Mana kasukusqankurayku mana haykurqankuchu. Chaywanpas Diospa samakuy qusqanman haykuqkunaqa kashankuraqmi. Chayraykun Diosqa huqtawan huq p'unchayta churan kunan p'unchay nisqata. Chaytan payqa ñawpaqmantaña Davidwan willachiwarqanchis. Pai minirkan.
4: Kunan p'unchaychus Diospa kunkanta uyarinkichis chayqa, ama sunquykichista rumiyachichischu.
2: Nispa. Josuechus Israel runakunata samachinman karqan chayqa, manacha Diosqa qepaman huk p'unchaymanta rimanmanchu karqan. Chayhinaqa, Diospa llaqtampaqqa kanraqmi samakuna tiempo. Diospa samakuy qosqanman haykuqqa, llank'asqankunamantan samakunña. Imainan Diospas ruwasqankunamanta samakurqan hinata. Chaynaqa, chay samakuyman haykunanchispaq kallpachakusunchis. Paqtan pipas chay wakin mana kasukuqkuna hina urmanman. Diospa siminqa kawsaqmi, atiniyoqmi. Yapa iskay filuyoq espadamantapas aswan filollañan. Almatapas, espiritutapas, moqo-moqotapas, chilinatapas taripanankaman haykun. Sonqopi yuyaykusqakunatapas yiwtapunin sut'inchan. Diosmanmi kuentata qosunchis. Diospa ima kamasqanpas qayllanpiqa manan paqasqachu. Aswanpas yiwmi rikhurin, sut'itaq kallanpas. Diospa churin Jesusmi hatun uma sacerdotinchisqa. Paymi hanaq pachaman Diospa qayllanman haykurqan. Chayrayku iñiyninchispi qaqata sayasunchis. Uma sacerdotenchisqa pisi kallpa kashaqtinchispas kuyapayawanchispunin. Payqa ñoqanchis hinan imaymanapi watiqasqa karqan. Ichaqa manan huchallikurqanchu. Chayhinaqa, ama manchakuspa Diospa kuyapayakuq qayllanman chimpaykusunchis kuyapayawananchispaq. Yanapaykuna kashaqtinchispas yanapaykuwananchispaq.

0: Juan capítulo 6.
1: Chaikuna kepatata Jesus tareporkan Galilea kocha chimpaman. Askaruna kunatah paipa kepanta rerganko. Unkuska kunata kariachiskanta rikuspalla. Jesus me orkoman wichaspa. Yachiskan kunawan chaipitia ikorkan. Judio runakuna pascua fiestanta sispa ikamusharkanya. Jesus ta askaruna kuna paiman hamuskanta rikuspan Felipita nerkan.
2: Maimantan tantata rantimuson kay tukuy runakunak mikunankupaj?
1: Nispa. Chaytaka nerkan ima nillankas nispan. Jesusqa yacharkanmi ima ruwaytapas. Felipetaj nerkan.
3: Iskay pachak jornalqolqa t'antapas manan aypanmancho, sapanka huk chikallantapas mikunampaj.
1: Nispa. Simón Pedro huawqin Andresme huknin yachachisqan karkan. Paymi nirkan.
4: Kaypin huk wainachak kashan, pisqa cebada tantan iskay chayuampiwan, chaypas manan kay askarunamanqa ipanmancho.
1: Nispa, chaymi Jesusqa nerqan.
2: Runakunata tiyaykachichis.
1: Nispa, chaychiqasqa q'achu q'achu pampan karqan, chaypin pisqa waranqa hina qharikuna tiyaykurqanku. Jesustaq chay t'antakunata hap'ispa. Dios mangalashasta qospaña chay tiyajkunaman rakirqan. Kajllataq challwakunatapas may chikatachus munasqankuman hina rakirqan. Saqsaqtinkuñataq yachachisqankunata nerqan.
2: Huqarinpuychis puchuq p'akistakunata ama imapas usunanpaj.
1: Nispa. Mikusqanku pisqa cebada t'antamanta puchuq p'akisqakunatan huqarirqanku chunka iskayniyoq kanasta junt'ataraq. Hinan chay runakunaqa Jesuspa milagro ruwasqanta rikuspa nerqanku.
5: Kay qachqaqpunin kay pachaman hamunan karqan chay profeta.
1: Nispa. Jesustaq payta, reyta churanankupaq hap'irqunankuta yachakuspa, wajmanta sapallan orqota kutirqan. Ch'isiña kaqtintaq Jesuspa yachachisqankunaqa quchaman uraykurqanku. Boteman haykuspataq, Capernaum llaqtaman quchanta chimpasharqanku.

0: tuta yapusharkanñan. Jesus tak manarak paikunaman tariparkancho. Chayllamanmi qochaqa phuqchiqirqan sinchi wayraq wayrasqanwan. Hoqlewa kurakta hinaña botepe purishaspankutaq. Jesusta uno patanta purispa boteman sispaykamushaqta rikurqanku. Chaymi mancharikurqanku. Paytaq ichaqanirqan.
1: Ñuqankani ama mancharikuychischu.
0: Nispa. Hinaqtinmi paykunaqa botepe kusisqa payta chaskita munashaqtinku boteqa usqaylla risqanku allpaman chayarqan. Qhepantin p'unchaytaq qocha chimpapi qhepaq askha runakunaqa repararqanku chaypi ch'ullalla bote kashasqanta. Jesuspas yachachisqankunawan mana chay boteman haykusqanta. Aswanpas yachachisqankunalla ripusqanta. Chayllamanmi Tiberias llaqtamanta botekuna chayarqan. Señor Jesuspa graciasta qospa t'antata mikuchisqan qayllaman. Jesusta yachachisqankunatawan chaypi mana rikuspankutaq runakunaqa botekunaman haykurqanku. Hinaspan Capernaum llaqtaman chimparqanku Jesusta maskaspa. Runakunaqa qocha chimpapi Jesusta tarispan nirqanku.
2: Yachachiku, hayk'aqtaq kayman chayamurqanki?
0: Nispa, Jesustaq paykunata nirqan.
1: Chiqaqtapunin niykichis, maskhawankichisqa manan milagrukunata rikusqaykichis raykuchu. Aswanpas t'antata mikhuspa saqsasqaykichis raykun. Ama tukukuq mikhunallapaqchu llank'aychis. Aswanpas wiñay kawsayta quq mana tukukuq mikhunapaq llank'aychis. Chaytan runaq churinqa qusunkichis. Paytan Dios yayaqa allimpuni nirqan.
0: Hinan tapukurqanku.
3: Imatataq ruwasaqku Diospa munayninta ruwanaykupaqri?
0: Nispa. Jesustaq paykunata nirqan.
1: Diospaq ruwanaykichisqa paypa kachamusqan churinpi iñinaykichismi.
0: Nispa. Chaymi payta nirqanku.
4: Ima milagrutataq qanqa ruwanki chayta rikuspayku qanpi iñinaykupaq? Imatataq ruwankiri?
5: Ñawpa taytaykuqa ch'inniqpin mana nisqa mikhunata mikhurqanku. Hanaqpacha t'antatan paykunaman mikhuchirqan nispa Diospasimin qelqaq nisqanman hina.
0: Chaymi Jesusqa paykunata nirqan.
1: Chiqaqtapunin niykichis. Moisesqa manan hanaqpacha t'antatachu qurqasunkichis. Yayaymi ichaqa hanaqpacha chiqaq t'antata qusunkichis. Diospa qusqan t'antaqa hanaqpachamanta uraykamuspa runakunaman kawsayta quqmi.
0: Nispa, hinan nirqanku.
3: Chay t'antataqa qushallawaykupuni.
0: Nispa, chaymi Jesusqa paykunata nirqan.
1: Ñuqan kawsay t'antaqa kani, pipas ñuqaman hamuqqa manan hayk'aqpas yarqachikunqachu. Pipas ñuqapi iñiqqa manan hayk'aqpas ch'akichikunqachu. Ichaqa nirqaykichismi, rikushawaspaykichispas manan iñinkichischu. Yayaq lliw quwasqanqa ñuqamanmi hamunqa. Pipas ñuqaman hamuqtaqa manapunin qarqusaqchu. Hanaqpachamantaqa uraykamuni, manan munayniyta ruwanaypaqchu. Aswanpas kachamuwaqniypa munayninta ruwanaypaqmi. Kachamuwaqni yayaqa manan munanchu lliw quwasqanmanta mayqillantapas chinkachinayta. Aswanpas p'uchukay p'unchaypi, paykunata kawsarichinpunaytan munan. Yayayqa munan pipas churita rikuspa iñinantan. Ajinapi wiñay
6: kawsayniyqtanampaq.
1: Ñuqataq p'uchukay p'unchaypi payta kawsarichinpusaq.
0: Nispa, chaymi judío runakunaqa Jesús contra chuchupakurqanku.
1: Ñuqan hanaqpachamanta uraykamuq t'antaqa kani.
0: Nisqanmanta, hinaspan nirqanku.
3: Payqa manachu Josepa churin Jesús? Taytantapas mamantapas riqsinchismi riki.
7: Imaynataq kayri nin? Hanaq pachamantan uraykamuni nispa?
0: Nispanku, Jesustaq paykunata nirqan.
1: Ama chuchupakuychischu, manan pipas ñuqaman hamuyta atinmanchu. Kachamuwaqni yaya payta mana pusamuwaqtinqa. Ñuqataq p'uchukay p'unchaypi kawsarichinpusaq. Profetakunaq qarqasqanpin nin, llapallanmi Diospa yachachisqan kanqaku, nispa. Ajinaqa pipas yayamanta uyarispa yachaqaqqa ñuqamanmi hamun, manan pipas yayataqa rikurqanchu, aswanpas churillan paytaqa rikurqan, paymanta hamusqanrayku. Chiqaqtapunin niykichis, ñuqapi iñiqqa wiñay kawsayniyuqmi. Ñuqan kawsay t'antaqa kani, ch'inikpi ñawpa taytaykichisqa mana nisqa mikhunata mikhurqanku, chaywanpas wañukapurqanku. Kaymi hanaq pachamanta uraykamuq t'antaqa, pipas chay t'antamanta mikhuqqa manan wañunqachu. Ñuqan hanaq pachamanta uraykamuq kawsay t'antaqa kani, pipas chay t'antamanta mikhuqqa wiñaypaqmi kawsanqa. Ñuqaq qusqay t'antaqa cuerpuymi, chaytan qusaq runakuna kawsanampaq.
0: Nispa, hinaqtinmi judío runakunaqa paykunapura churanakurqanku.
8: Imaynatan payqa cuerpunta mikhuchiwasunman?
0: Nispa, hinan Jesusqa paykunata nirqan.
1: Chiqaqtapunin niykichis, runaq churinpa cuerpunta mana mikhuspaykichisqa, yawarnintapas mana uhyaspaykichisqa manan kawsayniyuqchu kankichis. Pipas cuerpuyta mikhu, yawarnitapas uhyan chaymi wiñay kawsayniyuqqa. Uchukay p'unchaypitaq ñuqa payta kawsarichimpusaq. Cuerpuyqa chiqaq mikhunan, yawarniypas chiqaq uhyanan. Pipas cuerpuyta mikhun, yawarnitapas uhyan chayqa ñuqawanmi kashan. Ñuqataq paywan kashani. Kawsasaq yayan kachamuwarqan, ñuqatapas paymi kawsachiwan. Chay hinallatataqmi mikhuwaqñitapas kawsachisaq. Kaymi hanaq pachamanta uraykamuq t'antaqa. Pipas chay t'antata mikhuqqa wiñaypaqmi kawsanqa. Chay t'antaqa manan ñawpa taytaykichispa mikhusqan, mana nisqa t'anta hinachu. Paykunaqa mikhurqanku, chaymantataq wañukapurqanku.
0: Nispa, chaykunatan Jesusqa sinagogapi nirqan, Capernaum llaqtapi yachachishaspa. Chaymi Jesusta askha qatikuqkunaqa chaykunata uyarispa nirqanku.
7: Sinchi sasan kay yachachikuyqa, picha chaykunata entendita atikumanpas.
0: Nispa, Jesustaq chay nisqanmanta chuchupakusqankuta yachaspa paykunata nirqan.
1: Kay nisqaykunachu iskayra yachisunkichis? Runaq churinta ñawpaq kasqanman wichashaqta rikuspaykichisqa. Ima niwaqchistaq? Diospa espiritunmi kawsachiqqa. Runaqa manan imatapas atinchu. Qankunaman nisqay simikunaqa Diospa espiritunmantan. Kawsaytataqmi qumpas. Ichaqa wakiñikichismi mana iñi munaqkuna kashankichis.
0: Nispa, Jesusqa qallariymanta pachan yacharqanpikunachus mana iñiqkuna kasqanta. Pitaqchu sap'ichiqñin kasqantapas. Jesusqa nillarqantaqmi.
1: Chayraykun nirqaykichis, manan pipas ñuqaman hamuyta atinmanchu, manachus yaya payta posamuwanman chayqa.
0: Nispa, chaymanta pachan Jesusta askha qatikuqkunaqa qhipaman kutipurqanku, manañataq paywan purirqankuñachu. Hinan Jesusqa chunka iskayniyuq yachachisqankunata nirqan.
1: Qankunapas kutipuytachu munankichis?
0: Nispa, chaymi Simón Pedroqa nirqan.
9: Señor, pimantaq risaqku? Qan parimasqaykikunaqa wiñay kawsay simikunan. Chaymi ñuqaykuqa iñiyku hinaspan yachayku. Qanqa Diospa ch'uya churin kasqaykita.
0: Nispa, Jesustaq payta nirqan.
1: Manachu akllarqaykichisqa chunka iskayniyuqta? Chaywanpas huqniykichismi saqra.
0: Nispa, chaytaqa nirqan Simónpa churin Judas Iskariotemantan. Paymi chunka iskayniyuqmanta huqnin kashaspapas. Jesusta hap'iykachiq karqan.
10: ¡Una! ¡Y 21!
11: Estás escuchando Radio Vida 680 AM.

0: 5 y 7.
1: Mateo capítulo 15.
2: Kamachiku y simita wakin yachachikunan fariseo kunapiwan Jerusalén yachtamanta jamuspa Jesús man kailaikuspa tapurkanko.
3: Imaraikun yachachiskaiki kunaka ñau parunakunak yachachiskan simita pakinku. Paikunaka manan makinkuta mailikunkuchu mikunankupak.
2: Nispa, chaymi Jesuska paikunata tapurkan.
4: Kankunapas, imaraikun Diospa kamachikuninta pakinkichis. Ñau parunakunak yachachiskanta ruwaspaykichis. Diosmi kamachikurkan. Taytaykita mamaykita respetanki, nispa. Kamachikullarkantakmi. Pipas taytantapas mamantapas ñakaqka wañuchunpuni, nispa. Kankunataq ninkichis, pipas taytantapas mamantapas ninman. Lliw imachus kanman kunay karkan chaytan Diosman ofrendata kupuni, nejka. Manan taytantapas mamantapas yanapanqañachu, nispaykichis. Chay hinatan ñaw parunakunaq. Yachachiskanta ruwaspa Diospa kamachikuyninta p'akinkichis. Iskay uyakuna allintama kankunamanta profeta Isaías kan nisqa.

0: Semillawanmi yupaychawan. Sonqonkutaq ichaqa ñuqamanta karupi kashan. Yanqanpaqmi yupaychawanku. Yachachikuyninkupas runaq yachachikuynillanmi nispa.
1: Hinaspan Jesusqa runakunata qayllanman waqyaspa nirqan.
0: Uyarichis, hinaspa intendichis. Manan imapas mikhusqanchu runataqa huchalichin. Aswampas mana alinta yuyaykuspa rimasqanmi runataqa huchalichin.
1: Nispa. Hinan yachachisqankunaqa Jesusman asuykuspa nirqanku.
2: Yachankichu farisiyukunaqa chay rimasqaykita yarispa phiñakusqankuta?
1: Nispa. Jesustaq nirqan.
0: Imayurapas hanaqpacha yayaypa mana tarpusqanqa t'irasqan kanqa. Hina kashachun paykunaqa. Ñawsata pusaqkunaqa ñawsallataqmi kanku. Ñawsapura pusanakuspaqa iskayninkun t'uquman urmaykunqaku.
1: Nispa. Hinan Pedroqa Jesusta nirqan.
3: Chay rikch'anachi simita sut'inchawayku.
1: Nispa. Chaymi Jesusqa nirqan.
0: Qankunapas manachu intindinkichis, manachu riparankichis ima mikhusqapas wiksaman haykusqanta. Hinaspa hisp'anaman lluqsipusqanta, millay rimasqakunan ichaqa sonqumanta lluqsimuspa runataqa huchalichin. Runaq sonqumantan lluqsimun, mana allin yuyaykuna. Runa wañuchikuna, wasanchaykuna, qhilli huchapi puriykuna, suwakuykuna, yanqa tumpakuykuna, millay k'amikuykuna, chaykunan runataqa huchalichin. Mana mayllisqa makiwan mikhuyqa manan runataqa huchalichinchu.
1: Nispa. Chaymanta puririspataq Jesusqa rirqan Tiro ladoman, Sidón ladomanwan. Hinan chay ladomanta mana judía warmi hamuspa Jesusta waqyakurqan.
4: Señor, Davis pachurin, kuyapayaykuway, ususitan sinchita supay ñak'arichishan.
1: Nispa, Jesustaq ichaqa mana imanirqanpaschu. Chaymi yachachisqankunaqa payman asuykuspa rugakurqanku.
2: Qhipanchistan wajyakuspa hamushan.
5: Desde la capital arqueológica de América, Cusco.
1: Chaymi Jesusqa nirqan.
0: Israel suyumanta chinkasqa ovejakunallamanmi yayayqa kachamuwan.
1: Nispa, hinan warmeqa Jesuspa ñawpaqinpi k'umuykukuspa nirqa.
4: Señor, yanapaykullaway.
1: Nispa, Jesustaq nirqa.
0: Manan allinchu wawakunaq t'antanta qichuspa alqukunaman qaraykuyqa.
1: Nispa, hinan warmeqa nirqa.
4: Ari, señor, chaywanpas alqukunaqa uywaqninkuq misanmanta usuqkunataqa mikhunmi.
1: Nispa, hinaqtinmi Jesusqa nirqan.
0: Ususi, ancha hatunmi iñiniki. Munasqaykiman hina ruwasqa kachun.
1: Nispa, chay ratu pachan ususinqa qhaliyarqapurqan. Chaymanta ripuspata Jesusqa Galilea qucha pataman chayarqan. Hinaspan urquta wicharispa chaypi tiyaykurqan. Askha runakunan Jesusman rirqanku. Wist'ukunata, ñawsakunata, upakunata, ñuk'ukunata. Waq askha onqusqakunatawan pusaspanku. Hinaspan Jesuspa ñawpaqinman qayllaykachirqanku. Hinan Jesusqa paykunata qhaliyachirqan. Chaymi runakunaqa musparqanku. Upakuna rimariqtin, ñuk'ukuna haywariqtin, wist'ukuna puririqtin, ñawsakuna qhawariqtin. Hinaspan Israelpa Diosninta hatuncharqanku. Jesusmi yachachisqankunata waqyaspa nirqan.
0: Kay runakunatan khuyapayani. Kinsa p'unchayñan ñuqawan kashanku, manataqmi mikhunankupaq imapas kanchu. Manan yarqasqataqa wasinkuman kachapuymanchu, ñampichapi sipankuman.
1: Nispa, hinaqtinmi yachachisqankunaqa Jesusta nirqanku.
2: Maymantan askha t'antata tariykuman kay ch'iniqpi askha runakunaman saqsachinaykupaq?
1: Nispa, Jesustaq paykunata nirqan.
0: Hayk'ataq t'antaykichisqa kashan?
1: Nispa, paykunataq nirqanku.
6: Qanchishllan kashan pisi chalwachakunallapiwan.
1: Nispa, chaymi Jesusqa runakunata kamachirqan pampapi tiyaykunankupaq. Chay qanchis t'antata chalwakunatawan hap'iykuspataq Diosman graciasta qospa phasmirqan. Hinaspan yachachisqankunaman qorqan runakunaman rakimunankupaq. Hinan llapanku mikhurqanku saqsaykunankukama. Puchuq p'akikunatataq qanchiskanasta juntata huqarirqanku. Mikhuqkunaqa tawawaranqa

qarikunan karqan. Warmikunapas wawakunapas manan yupasqachu karqan. Chay qhipatataq Jesus karunakunata kacharparipurqan. Boteman haykuspataq Magadan hap'iyman ripurqan.

0: Juan capítulo 15.
1: Jesús menerkan.
2: Ñuqan chiqaq ubas yuraqa kani, yayaytaq ubas chakra llank'aq. Mayqin k'almapas ñuqapi mana ruruqtaqa wit'unmi. Ruruq k'almatataqmi kuchupan, astawan rurunanpaq. Qankunaqa limpiñan kankichis, qankunaman rimaykusqay simikunawan. Ñuqallawanpuni juqlla kashaychis, ñuqapas qankunawan juqlla kashasaq.
3: Desde la capital arqueológica de América, Cusco.
2: Mana ubas yurapi kashaspaqa, chay hinan kankunapas mana atiwaqchischu manachus ñuqawan juqlla kashawaqchis chayqa. Ñuqan ubas yuraqa kani, kankunataq k'almaykuna, ñuqawan juqlla kaqqa askhatan rurun. Ñuqamanta t'aqakuspan ichaqa mana ima ruwaytapas atiwaqchischu, pipas mana ñuqawan juqlla kaqqa, wit'usqa k'alma hinan wikch'usqa kanqa, hinaspan ch'akipunqa. Chaykunata huñuspan ninaman wich'aykunku, chaypin ruphapun. Ñuqawanchus huqlla kashankichis chayqa, simiykunapas sunquykichispi kashan chayqa, tukuy ima munasqaykichista mañakuychis, hinan qankunaman qusqa kanqa. Allintapuni kawsasqaykichiswanmi yayayqa hatunchasqa, chay hinapin yachachisqaykuna kasqaykichista sut'inchankichis. Imaynan yayaqa munakuwan, chay hinatan ñuqapas munakuykichis, chay hinaqa kamachikuyniykunata junt'aychis qankunata munakushanallaypaq. Kamachikuyninkunata junt'ankichis chayqa, munakushallasqaykichispunin. Imaynan yayaypa kamachikuyninkunata junt'aqtiy, payqa munakuwan hinata. Chaykunatan niykichis kusikuyniywan kusikunaykichispaq, chaynapi kusisqallapuni kashanaykichispaq. Kaytan kamachiykichis, qankuna pura munanakuychis, imaynan ñuqapas munakuykichis hinata. Pillapas amigunkunarayku wañuspanmi aswan munakuq kasqantaqa rikuchikun. Chaymanta

0: aswan munakuqqa manan kancho. Qankunachus kamachikuyñikunata juntankichis chayqa, amiguykunan kankichis. Manañan kamachikuna nisqaykichischu. Kamachiqa manan yachanchu patronñinpa ima ruwasqantapas. Aswanpas amiguykuna nisqaykichismi. Yayaymanta lliw imaymana uyarisqayta qankunaman willasqayrayku. Manan qankunachu ñuqataqa akllakuwarqankichis. Aswanpas ñuqan qankunataqa akllakurqaykichis. Hinaspan kamachirqaykichis rispa allinta kawsamunaykichispaq. Allin kawsasqaykichis ruru hina kashanallanpaq. Chay hinapin yayamanta sutipi mañakuqtiykichis pay qusunkichis. Kaytan kamachiykichis. Qankuna pura munanakuychis. Kay pacha runakunachus chiqnikusunkichis chayqa. Yachaychis qankunamanta ñawpaqtaraq ñuqata chiqnikuwasqankuta. Kay pachamanta kawaqchis chayqa. Runakunaqa munakusunkichismanmi kaqninkutaqa. Aswanpas ñuqan kay pachamanta akllakurqaykichis. Chaymi runakunaqa chiqnikusunkichis manaña kay pachaqchu kasqaykichis rayku. Manan kamachiqa patronñinmanta kuraqchu. Nispa qankunaman nisqay simita yuyarichis. Ñuqata qatiykachawarqanku chayqa. Qankunatapas qatiykachallasunkichistaqmi. Simita junt'arqanku chayqa. Qankunaqtapas junt'allanqakutaqmi. Lliwchaykunataqa ñuqaraykun ruwasunkichis. Kachamuwaqniyta mana risisqanku rayku. Manachu samuyman karqan. Manachus paykunata rimaykuyman karqan chayqa. Manan huchayuqchu kankuman. Kunanmi ichaqa huchankumanta mana ima niytapas atinkuchu. Ñuqata chiqnikuwaqqa yayaytapas chiqnikullataqmi. Manapiqpa ruwasqan ruwaykunata paykuna ukhupi mana ruwaymanchu karqan chayqa. Manan huchayuqchu kankuman karqan. Kunanmi ichaqa ruwasqaykunata rikushaspapas ñuqatapas yayaytapas chiqnikuwanku. Chayqa sucederqan. Yanqa qasin chiqnikuwarqanku niq simi kamachikuy qillqakunapi junt'akunanpaqmi. Diospa chiqaq kayninta riqsichiq kallpachaq espiritutan yayamanta kachamusqaykichis. Paymi yayamanta hamun. Paymi ñuqamanta willakunqa. Qankunapas ñuqamanta willakunkichismi. Qallariymanta pacha ñuqawan kashasqaykichis rayku.
1: 4:42 La hora en Radio Vida.